0: ebi kibi ti e ba wa ti e ti n gbo mi e wa nkan fidile ka jo gbadun eto alujo lati adaba 88.9 fm
1: jesu pe de fe la bala ba to di golegun ajo re yo ya emi
0: oruko mi o ti yi pada tebi tope gentleman olododo omo olumuyiwa ni mo nje

0: fanfani yin te tan radio yin to ba je pe eyin le wa ni ipo kan te je oga be ton ni ka egba eyan kan aburo yawo yin wa nle lorun yin aburo yin wa nle lorun yin be o nje un sin yin lorun iwe kan lawon mejeji de ka
1: to se laye mi o
0: ta le fun ni anfani saburo yawo yin ni abi aburo ti yin ba n gbe oke

Oluwa Femi lati ilu Ogbese mo ri atejise yin olotu ti on ba fe se da oni tori pe tin ba feran iyawo mi o ye ki n feran idile e olohun to won a se yato ni tohun ohun oni fun enikan kan nu awon mejeji oni tori pe oro ilewu to n ba fun aburo iyawo ohun awon ebi oni je ko n gbadun to n ba de tu fun aburo tohun awon ebi iyawo ohun a ma kun debi pe kon ma dagamale sinu onje fohun oni ko n kuku fi tore sita kawon mejeji on ma ra baba lati ma bokele labeun ba n gbe

won ri atese egba oni ohun ni temidayo lati ilu adu ekiti oni olotu eku ise opolo oni aburo tohun lo wa fun ni ise yi oni tori tohun ba fun o lo le di ola ko je pe ohun lo ma toju awon omo to eh oro re o ba ngbe o

mo ri atejise gba lati odo tokunbo ni oke aro ni ilu akure olotu eku ise opolo o ohun gege bi enikan aburo tohun lo wa fun tori pe aburo ohun ejeun ni

0: lembão. Olugbenga Jemiluyi.
1: Awon bi
0: Jebe Gbenga.
1: Deda yo mi.
0: Gbenga Jebe.
1: O pa fun mi na yo mi. Baba bizi, baba doyi mi. Baba mojo duti ya okorogodo laye wa o gari.
0: Baba gburo ara eni to to ojo meta epo ati la kira eni. Enle mbeun.